0: גלגלצ. גלגלצ.
1: איצ'יבן好きなのはタバコを吸うこと. あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある料理の美味しいタバコ.